0: Сегодня суббота.
1: Шестое.
2: Июня.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Почав він бай мене вальси. Керман жанта нижній Новгороду кунігрішки боріться. Є у школі манажанта, кунігайкшті Івана Ішного Сіда, кір кунігайкшті істе, пейну нелайся в нього мабина, кір мана доктор Ішваря, кір пресі коскуря їм збуло даве неселейке. Неселейке, де мітоки крижем збучалімо, є гадіми Ішваря з час кертова. Жева, Шишка, Будина, Осечна, Горишина, Рясна, Великий Лукус, Кличена, Селуха,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Шестое.
0: Шестое.
4: Июня.
0: Июня.
5: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Июня.
1: Июня.
5: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.